0: Тигрином. Салам нахуй, Мариам, сагаз марак, экзиавир, мсахию. Каван стезетавары, кеханай карсовреска, ставары хей.
1: Санта Мария, Маде ди Дио, прега пер ной пеккатори. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak xiavir msahi. Kavanis zetavare kechenai kar sovreska stavare chei.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak xiavir msahi. Каван стезетавары, кеханай кар совреска, ставары хей.
1: Санта Мария, Маде ди Дио, прега пер ной пеккатори. Адесса морте, амен.
0: Салам нахву, Мариам, сагаз малак, экзиавир, мсахи. Каван стезетавары, кеханай кар совреска, ставары хей.
1: Санта Мария, Маде ди Дио, прега пер ной пеккатори. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak xiavir msahi. Kavan stezetavare kechanai kar sovreska stavare chei.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak xiavir msahi. Каван стезетавары, кеханай кар совреска, ставары хей.
1: Санта Мария, Маде ди Дио, прега пер ной пеккатори. Адесса нель'ора della nostra morte. Амен.
0: Салам нахву, Мариам, сагаз малак, экзиавир, мсахи. Каван стезетавары, кеханай кар совреска, ставары хей.
1: Санта Мария, Маде ди Дио, прега пер ной пеккатори. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak xiavir msahi. Kavan stezetavare kechanai kar sovreska stavare chei.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak xiavir msahi. Каван стезетавары, кеханай кар совреска, ставары хей.
1: Санта Мария, Маде ди Дио, прега пер ной пеккатори. Адесса нель'ора della nostra morte. Амен.
0: Салам нахву, Мариам, сагаз малак, экзиавир, мсахи. Каван стезетавары, кеханай кар совреска, ставары хей.
1: Санта Мария, Маде ди Дио, прега пер ной пеккатори. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.